Bibi ya ce ni ina ga akwai abin da ya kamata ma to watakila ya sake dawowa don haka ni ina tunanin me za a yi masa. Waziri sai ya kira ɗaya aminin sarki ya ce a shiga gari Daif a samu yara mara a Daif su je su samu manyan duwatsu su kora mandan Allah da duwatsun su yi ta yi masa jiba. Haka annabi ya je da bararrensa ana kiransa Zaidu dan Harisa. To fa abin ya faru suka dinga ihu suna koran mandan Allah sallallahu alaihi wasallama suna jifansa. Haka dai annabi ya bar garin Daif an rufa

To Hamza Kala kenan daga kasar Sudan. A halin yanzu abogan mu kusan karfe 9 ya muje ga shirinmu na maji magani.